0: Varmt välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio som vanligt över 88 MHz. Och det här programmet ska vi få lyssna till en predikan med Berno Widén. Den spelades in den 4 juli 2026 och ämnet är Livet i Guds rike. Vi lyssnar nu och sen hör vi någon sång och sen i slutet av programmet ska vi få höra Stefan Dahlberg högläsa ur sin bok De svarade ja på kallelsen.
1: Det är två olika bibelsammanhang som jag har funderat på. Och de talar egentligen om samma sak men på väldigt olika sätt. Och det som är i centrum det är Jesus. Jesus som undervisar och det är Jesus som handlar på olika sätt. Dels har vi bergspredikan som beskriver på ett sätt

livet, alltså det praktiska livet i Guds rike. Hur vi bör tänka, hur vi bör leva och så vidare. Vi har ju de här, i varje fall bland oss, kända saligprisningarna som är så i total motsats mot hur man tänker vanligtvis i världen. Vi kan slå upp dem i början här. Det är Matteus 5. Det här är inledningen av bergspredikan. Det står så här från början då. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna för er. Det här är en enorm beskrivning. Vad ska man säga? En politik, ett sätt att tänka, ett sätt att leva. Och om man skulle lyfta fram de här punkterna bara helt vanligt i ett sammanhang utan att ha den här anknytningen till det himmelska, utan att ha kopplingen till de här löftena som vi har i Herren Jesus Kristus, då blir det väldigt tungt, väldigt. Och om man talar om det här utan Jesus, utan kristendomen överhuvudtaget, ja, då skulle man tala på det här sättet, då kan folk inte förstå, man kan inte begripa. Men ska vi gå omkring och sörja och hungra och törsta, vara fattiga, förföljda och glädja oss mitt i allt det här? Vad är det för mening med det? Men det är en väg som Jesus beskriver. Han förklarar för lärjungarna, det här väntar er om ni vill vara mina lärjungar. Om ni vill följa mig. Och längre fram talar Jesus om att ta sitt kors på och följa honom. Och vad är meningen? Vad är det som är värt att gå in på en sån här väg? I en värld där man ständigt jagar motsatsen. Man jagar framgång, lycka, glädje på olika sätt. Man lockas in i alla möjliga olika sammanhang. Just det här som man vill fylla sitt tomrum med. För många gånger är det ett tomrum. Man lockas och man dras och man får alla de här löftena om rikedom, speciellt ekonomisk framgång. Men Jesus säger, saliga är ni
Salighet, vad är det? Det är någonting som är mycket högre än den glädje som världen kan erbjuda. Vad är himmelsk salighet? Gläd er, säger Jesus. Jubla. Och så lyfter han blicken, för er lön, inte den jordiska. Gud, han välsignar här också, han hjälper här också i tiden. Men er lön är stor i himlen. Och det här undervisar Paulus också om. Ha er blick fäst, inte på det jordiska, men på det himmelska. Bergspredikan beskriver på olika sätt då det här livet i Guds rike. Jesus, han kom ju med Guds rike. Han förkroppsligar Guds rike. Jesus är, han är vårt allt, verkligen. Kärleken till honom, den är livsavgörande. Han räckte först ut sin hand. Han sträckte ut sin hand och sa, kom. Även när vi vände oss bort från honom, hånade honom, så många kan vittna om innan man vänder om. Man hatade allt vad kristendom representerade. Men Jesus, han står där. Kom, säger han. Och så fattar man tag i honom. Det sker denna förvandling. Det här nya livet är ett faktum. Och Jesus själv, han är alltså centrum i den här nya enheten som föds på jorden, som är församlingen. Jesus, han är centrum, han är huvudpersonen, han är det som håller samman, det som skapar enheten, andens enhet. Jesus är i mitten. Och så förenas vi kring honom. Då blir de här lidandena som vi läser om och som vi får möta i världen, de blir en källa till glädje. För vi vet att det är en sådd som ges. En sådd för världen som inte förmultnar, som inte går under eller förstörs. Men för världen. För evigheten. Halleluja. Allt det jordiska, det försvinner. Allt det materiella, ingenting av det kommer att bestå. Det är bara att se ut över vår värld, hur tillgångar, hur allt behandlas på ett så orättfärdigt sätt, så ett orättvist sätt, med skador av människor som lider. Det kan väl inte vara framtiden, det kan väl inte vara meningen att en värld ska fortsätta att bara rulla på i det här, under de här förtrycken vi kan läsa om, de här krigen, de här människoliven som får lida på dessa fruktansvärda sätt. Nej, men Jesus, namnet Jesus, det kan förvandla människor, det kan ge nytt liv, det kan ge hopp i det djupaste mörker. Amen. Vi ska gå till Johannes 6:e kapitlet. Här avslöjas en hemlighet
som är grunden till det här livet. Och det är Jesus själv som talar här. Det börjar med att han mättar 5000 män med det här brödundret. Vi kan läsa några verser från början. Sedan får Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberiasjön. Mycket folk följde honom eftersom de såg de tecken han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg, nu möter vi det här igen som vi läste i bergspredikan, Jesus såg människorna. Och det här är så gripande varje gång man kommer till det. Man ser hur Jesus ser människorna och agerar. Han såg att det kom mycket folk till honom. Då sa han till Filippus: var ska vi köpa bröd så att de får något att äta? Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få varsin bit. En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus, sa till honom: här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar, men vad räcker det till så många? Jesus sa: låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på platsen och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där. Likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar: samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat. De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med bitarna som blev över efter de 5 kornbröden när de ätit. Här var brödundret, och här ser vi Jesus som förvandlade, välsignade brödet. Han såg människorna, han såg behoven som var där. Han agerade. Och en sak som är lite märklig här, jag tänker på Jesus hade 12 lärjungar som han på olika sätt formade för ett uppdrag. De, jag vet inte om det var så här, men det står att det var 12 korgar över. Var kom korgarna ifrån? Eller var det så att lärjungarna hade själva försett sig med varsin korg mat, för de visste vad det handlade om att gå ut med Jesus? Hur som helst så fick lärjungarna se här 12 korgar fulla, lika många som lärjungarna, när brödundret var klart. Alla hade ätit sig mätta. Bara en tanke, en koppling. Men det jag vill komma fram till, det är fortsättningen här sen. Det står i vers 22. Nästa dag, då stod folket på andra sidan sjön. De hade sett att det bara hade funnits en båt där och att Jesus inte gått ombord med sina lärjungar, utan de hade gett sig av ensamma. Då kom andra båtar från Tiberias och lade till nära platsen där de hade ätit brödet efter att Herren uttalat tacksägelsen. När folket såg att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, gick de i båtarna och kom till Kapernaum
för att söka efter Jesus. De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade dem: jag säger er sanningen. Ni söker mig inte för att ni har sett tecken, utan för att ni fick äta av bröden och bli mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som består och ger evigt liv, och som människosonen ska ge er. På honom har Gud Fadern satt sitt sigill. Här är inledningen till en förkunnelse som Jesus ger. Vi läste bergspredikan just om det här, de här saligprisningarna och det här att samla skatter i himlen. Att höja upp blicken från det jordiska och se på det himmelska. Och här börjar Jesus en undervisning som fortsätter sedan i det här kapitlet, där folket kommer till honom med de här, med det här blickfånget. Vi får bröd av Jesus som vi behöver, det här materiella. Man sökte honom för att nu kan vi få ännu mera av dessa välsignelser. Och Jesus, han tillrättavisar. Han säger stopp. Sök inte efter det jordiska på det här sättet, utan sök efter det himmelska. Lyft blicken. För att det Gud vill ge, det är så mycket mer värt. Det är så mycket mer värdefullt. Då, i vers 28, de frågar honom: vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade: detta är Guds verk, att ni tror på den som han har sänt. De sa till honom: vad gör du då för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus sa till dem: jag säger er sanningen, det var inte Mose som gav er brödet från himlen. Det är min far som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Då sa de till honom: Herre, ge oss alltid det brödet. Och Jesus svarade: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Så fortsätter Jesus att tala just om sig själv, om att, hör här, att äta hans kött, att dricka hans blod. Jesus, han blir så konkret. Han lyfter fram, visar folket att det ni egentligen söker, ni kom hit för brödet som kan ge mättnad, men det ni egentligen behöver, det är det jag kan ge er. Ät av mig, drick av mig. Och så börjar han förklara varför han har kommit. Han börjar förklara för människorna där hur nödvändigt det var att de skulle kunna flytta fokus från det jordiska och till det som kommer från himlen. De talar om mannat som kom till folket i öknen, men det var en förebild och det är borta. Det var där och då. Det gav mättnad då, men det var en förebild på ett annat himmelskt bröd som Gud skulle sända. Och nu står Jesus där själv.
Jag är brödet. Jag är livet. Som ni behöver. Och det tragiska i det här kapitlet, när Jesus fortsätter att undervisa, det är hur alla dessa som hade kommit till honom, man började ta avstånd ifrån Jesus. Man drog sig ifrån honom. Man sa till och med så här: vem står ut med att lyssna till Jesus? Och så vände Jesus sig till sina lärjungar: vill ni också gå bort? Undrar hur många som var kvar. Det var en stor skara först. Så minskade den. Och det står, Jesus vände sig till sina lärjungar, alltså de 12. Vill ni också gå bort? Men de var handplockade. De hade fått möta Jesus på ett speciellt sätt, fått en speciell kallelse. De hade lyssnat och tagit steg, betalat ett pris. Till vem skulle vi gå? Vi har ingenstans att vända tillbaka. Vi har, var ska vi ta vägen? Det är du, Jesus, eller ingenting. Och det här kapitlet, jag ska inte gå längre idag, men jag ska återkomma, för att i nästa kapitel så hettar det till ännu mer. Det blir att just det här att man beslutar sig för att döda Jesus och snärja honom på olika sätt. Och så möter vi det speciellt i det 8:e kapitlet. Det ska vi också komma vid ett senare tillfälle. Men här idag, i det här enkla mötet, så vill jag påminna just om hur viktigt det är att vi ser på Jesus på det här sättet som han beskriver. Ha blicken fäst mot det himmelska. Se på de eviga tingen. Det är ingen verklighetsflykt, utan det är det här att möta människor med något annat än det man vanligtvis söker för att hitta sina lösningar. Det är evangelium. Det finns ingen kraft i den här världen som kan rädda människor, som kan rycka människor loss och ge ett sant hopp. Men det finns en himmelsk kraft. En himmelsk kraft som vi möter exempelvis i den nykristna församlingen, när vi läser Apostlagärningarna 2. De hade blivit uppfyllda av den helige ande. Pingstdagen trädde de fram där, Petrus tillsammans med de övriga apostlarna. Man förkunnar Guds ord. Man talar om denne Jesus som ni har korsfäst, men som Gud har uppväckt från de döda. Och det här skapar något nytt i människors hjärtan. Man känner en nöd, en syndanöd helt enkelt. Och man får höra: vad ska vi göra i frågan? Jo, vänd om. Låt döpa er till Jesus Kristus för era synders förlåtelse. Och ni ska som gåva få den helige ande. Evangelium, syskon. Det här, det himmelska. Och sen när vi läser Apostlagärningarna 2. Man förstår att lärjungarna verkligen hade tagit till sig Jesu undervisning om brödet, om enkelheten.
För det står, ingen kallade något av det han ägde för sitt. Man hade allting gemensamt. Man delade. Man var förnöjsam med det dagliga. Och såg till den lidande. Det är ett budskap om församlingen och Guds rike som kommer fram här. Som är så angeläget idag. I vår värld, i vår splittrade värld. Där vi möter så mycket desillusionerade människor. Så mycket olycka, så mycket psykiska besvär, problem. Som går allt längre ner i åldrarna. Och det är övermänskligt. Det är, hur ska människor räddas? Vi kan inte gå till riksdagen och försöka förändra saker och ting. Det är inte de vapnen vi har fått, men vi har fått bönen framför allt. Är inte så? Vi har fått bönen. Vi har fått Guds ande. Och så manar han oss. Så att vi ber för vissa människor. Vi ber för den och för den och för den. Och så kan vi se hur Gud på olika sätt leder. Och fram till ett resultat. Kanske inte som vi har tänkt, men som han har tänkt. För han vårdar, han ömkar sig. Han ser människoskarorna och lider med människorna. Han drar sig inte undan. Han kommer istället och lyfter. Så vi får bedja för varandra. Vi får bedja med varandra. Vi får bedja för evangelisationen, missionen, våra ungdomar, familjerna. Om vi inte ska gå under. Men framtiden, den finns i församlingen. Den finns hos Jesus. Amen. Vi stannar där ikväll.

0: Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Och jag hörde Herrens röst segande: vem skall jag sända, och vem vill vara vårt budskap? Då svarade jag: här är jag, sänd mig. Jesaja kapitel 6, vers 8.
1: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm, och nu ska vi få höra Stefan Dahlberg högläsa ur sin egen bok De svarade ja på kallelsen.
0: Kapitel 12. John Ångman, Örebromissionens bibellärare. Året är 1864. Vi är nu i trakterna runt Oviken utanför Östersund. Det är mars månad, men vintern pågår för fullt. Inga vårtecken här inte. Vi går ut på isen. Vad är det som händer där framme? Har någon öppnat en vak i isen? Två män stiger ner i vattnet. Kom, så skyndar vi oss dit. Den ene mannen lyfter sin hand mot himlen. På min mästares befallning och på din egen bekännelse om sinnes ändring och tro döper jag dig till Jesus Kristus, i Guds faderns, sonens och den helige andes namn. Då den nydöpte mannen uppstår till ett nytt liv jublar han av hänförelse. Vilken segerstämning var det inte vid denna dopförrättning? Men vem var det som döptes? John Ångman hette han. Född i mitten av november 1845 och skulle med tiden bli föreståndare för en bibelskola. Men först några ord om hur det kunde vara för den som ville låta döpa sig vid den här tiden. Att bli baptist var inget man gjorde för skojs skull. Det kostade. I Dalarna hade två bröder låtit döpa sig till Kristus. Som straff för detta var de tvungna att vandra de 24 milen ner till Västerås, där rättegången hölls. De dömdes till fängelse och fick leva på vatten och bröd några veckor. Också i Jämtland, där Ångman då bodde, blev läsarna förföljda. Att de stod upp för sin tro, även då de blev slagna, gjorde att människor lämnade sig till Gud. Ångmans kusin, vilken var skollärare, blev av med tjänsten efter det att han låtit döpa sig. I byarna var det prästen och skolläraren som hade status. 1868 var det nödår i Sverige. Hungersnöden var stor, vilket gjorde att Ångman emigrerade över till Amerika. När han återvände 1889 var han baptistpastor och kom snart att bosätta sig i Örebro tillsammans med sin familj. Han var gift tre gånger och två gånger blev han änkeman. Med tiden kom han att få 12 barn. Av dem blev sonen Paul predikant och Lorenz äventyrare. John Ångman hade huvudansvaret för Örebro missionsskola fram till sin död. Det kom många ungdomar som ville gå ut på fältet, även kvinnor som föraktfullt kallades för Ångmans flickor, av dem som hade en patriarkal syn på vem som hade rätt att predika evangelium. För eleverna uppfattades Ångman som en trygg, stabil fadersgestalt som ville omfatta den kristna tron i praktisk handling, en bönens människa. Sista februari 1931 kallades han hem till sin mästare. Ångman var ingen vän av basarer, inträdesavgifter eller motsvarande. I sin predikosamling skriver han följande ord, väl tänkvärda för oss som lever 2020. Är det en affär, då har den ingen plats i Guds församling. Ty den är Guds hus, sanningens stödjepelare och grundfäste. Jerusalems tempel var en förebild till Guds församling. Och om det ohelgade förebilden, att man förvandlade den till ett marknadshus, hur mycket mer ska inte församlingen ohelgas, då man mitt i henne inrättar en affärsafton? Guds församling är aldrig bättre representerad än då hon är samlad i sitt församlingshus. Vad skulle Jesus säga om han nu, så som fordom, då han kom in i Jerusalems tempel och drev ut dem som där sålde och köpte, kommer in i ett av våra bönehus en afton, då kaffe eller mat serverades mot en viss kontant summa, satt så som villkor för att komma in i det hus där Guds församling har sitt hem? Vill man påstå att skuggan var heligare än själva verkligheten? Om församlingen är satt på jorden att representera Kristus, vilket ju alla erkänt, hur ska då Jesus Kristus känna det när man förvandlar henne till ett slags handelsbolag? Kapitel 13. Fredrik Fransson, världsmissionären. Vi skriver år 1899 och kliver ombord på tåget i Örebro. Klockan är 14.21 och tåget ska gå om 2 minuter. Vi hann. En man kommer gående med raska steg. Han vinkade till konduktören att han ska med. Så fort han kliver ombord frågar han konduktören: är du ett Guds barn?
2: Då tror jag på Gud alltid.
0: Mannen ber en kort bön för konduktören innan han sätter sig i kupén. Mannen ställer samma fråga till en kvinnlig passagerare som glatt svarar ja.
3: Skulle ni vilja åka ut som missionär till Kina? Frågar han plötsligt.
0: Vem var denne frimodige man? Och vart var han på väg? Låt mig nu presentera ett Herrens vittne med hela världen som sitt arbetsfält. Vi sjunger i en sång. Och över jorden Guds vittnen ila, med Herrens bud det hasta, ingen vila. I fjärran länder och mörka trakter, det visa vägen till himmelen. Denna sång personifierar väckelsepredikanten och missionsmannen Fredrik Fransson. En man vi får tacka Gud för. Få har som Fransson tagit missionsbefallningen på allvar. Gå nu ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Fredrik Fransson föddes i Nora i juni 1852. Hans föräldrar var läsare. År 1869 emigrerade familjen över till Amerika. Fredrik hade en sökningstid som varade i 3 år under kamp och vånda innan han fick erfara verklig frälsningsvisshet. De 3 följande åren var han i bön, läste Bibeln och fastade. Snart blev han döpt i vatten och började predika. Fransson använde varje tillfälle han fick till att vittna om sin tro. Så här kunde en traktat som vänder sig till nyfrälsta se ut. Några vinkar om sättet att bli bevarad för dig som nyligen gjort bekantskap med din frälsare. Min dyre, nyomvände vän. Du har nu mottagit en gåva som länge väntat på dig, nämligen Jesus. Sök nu att hålla det som en orubblig sanning att du är Guds barn och Jesu medarvinge. Så länge du vilar och förtröstar på honom. Låt aldrig djävulen disputera med dig. Sök istället att få reda på fäderna i Kristus. Tänk dig alltid Jesus nära. Tag ut brudrättigheterna. Glöm ej
3: att Jesus behöver dig i sin närhet. Vakta dig för all slags närmare förbindelse med världen. Låt ej djävulen inbilla dig att du kan vinna en själ för Jesus genom äktenskapet. Var alltid i verksamhet för Jesus. Ty arbete befordrar hälsa och välstånd och hindrar många tillfällen till synd. Bevara denna traktat som ett minne från en broder som beslutat sig för att varje morgon frambära dig från nådens tron och som gärna vill möta dig i skyn. Det hände även att Fredrik annonserade möte under denna ovanliga annonsering. Allmänt uppbyggelsemöte med den helige ande som ordförande och Jesus som ett ämne för jubel, samt med särskild uppgift att hos Gud skärpa blicken till iakttagande av den klara morgonstjärnan eller brudgummens kommande för att inbärga den första frukten. Hålles i Denver, Colorado och börjar den 3:e i 9:e samt räcker över söndag. 1885 hade han möten i Danmark då många blev frälsta och helade. Men Fransson fick betala ett högt pris för detta. Fängelse och landsförvisning. Tro inte att detta hindrade honom att fortsätta tjäna Herren. I fängelset lärde han sig språk. Han var språkbegåvad och behärskade grekiska grundtexten. Någon framstående teolog i den bemärkelsen var Fransson inte. Hans bibelkunskap var stor, kärleken till ordet helhjärtad, och Kristus var hans passion. Han levde i sanningen om Jesu tillkommelse och trodde att himlen när som helst skulle rämna och Jesus komma åter. Sanningen om detta drev honom till att verka. Sionistkongressen i Basel 1897 såg han som ett tidstecken för judarnas församlande till Israel. Samma år skrev han boken Himla uret. Det gick att tolka budskapet på det viset att Jesus skulle återvända påsken därpå. Han hade väl inte räknat med följderna, att det skulle komma att bli några stycken som sålde allt det ägde för att vitklädda bestiga ett berg och vänta frälsarens ankomst. Inget vi kan beskylla Fransson för, som inte samlade skattar i några lador. Gud och många missionsvänner försörjde honom. Visst var det knapert många gånger, men missionen gick alltid först. Fransson startade missionsskolor på många olika platser runt jorden. En stor del av missionärerna som rekryterades var kvinnor. Då Fransson tillfrågades om att vet han inte att kvinnan bör tiga i församlingen, gav han till svar: vi har ännu många onådda folk som inte hört evangelium. När detta är slutfört så är jag beredd att diskutera den frågan. Rätt många av missionärerna kom att bli martyrer för sin tro. Ibland de flesta från samma årskull. Det kan inte ha varit lätt för Fredrik. Motstånd och förföljelser hörde till vardagen på de platser där elden börjat brinna på grund av evangelium. I Ålesund, Norge, gick det så långt att Fransson blev utjagad ur staden av en skrikande folkmassa som kastade sten efter honom. Han vände sig om och ropade: som ni idag jagar ut mig ifrån er stad, ska ni själva jagas samma väg. En januarinatt 19 år senare brann Ålesund ner till grunden och mer än 10 000 människor blev hemlösa. Fanns det något samband? Att Fransson var en orädd person har tydligt framkommit. Dock backade han en gång när det gällde evangelisation. Fredrik hade tänkt ge en traktat till självaste påven, men då han förstod att han skulle vara tvungen att knäböja inför den heliga stolen, avböjde han. Kan det ha varit samma gång i Italien han upplevde följande scenario? Det sägs att Fransson skulle predika på en plats. När det var dags att tala saknades tolken. Fredrik tog mod till sig, föll ner på knä och bad en brinnande bön till Gud innan han steg upp i talarstolen. Då han öppnade sin mun fick han det italienska språket just för det mötet och kunde presentera Kristus för folket. Fredrik förblev ogift. Efter ett nobbat frieri 1890 beslöt han att fortsätta leva ensam. Något jag tror vår Herre var glad för. Sista tiden vistades han i USA. Den 2 augusti 1908 befordrades Fredrik Fransson hem till missionens Herre. Han efterlämnade endast sin sönderlästa bibel, sin enkla kostym, väska och paraply. Kapitel 14. N.P. Wetterlund. Andens lag. Året är 1911. Vi står utanför en port i Skanstull, Stockholm. Vi ska gå upp och hälsa på en man. Vi öppnar dörren till trapphuset. Fem trappor var det. Pust, stånk och stön. Vad skönt att komma fram. En kvinna öppnar nu dörren och för oss till ett rum där en gammal man sitter vid sitt skrivbord. Han är djupt försjunken i sina tankar där han sitter och skriver. Blott den ringa Philadelphia-kraften kan sekundligen övervinnas första budsynden, mumlar han. Att älska Gud över allt annat och sin nästa som sig själv. Vem var den märkliga man med sin ovanliga formulering? För märklig, det var han, denne präst och profet som kunde predika i 3 timmar och fånga åhörarnas hjärtan. En profet vars budskap var aktuellt då och likväl är det än idag, minst lika mycket. Wetterlund föddes i Halland en junidag 1852 i ett enkelt torparhem. Hans mor var ytterst gudfruktig. Hennes böneliv präglade Wetterlund djupt. Trots fattigdom fick han möjlighet att studera och prästvigdes år 1885. I Dala Floda upplevde han något av en storhetstid när kyrkan fylldes av förväntansfulla församlingsbor. Hans predikan bedjade mer till viljan än till känslan och gjorde intryck mot bakgrunden av hans helgjutna kristna liv. Prästgården hade tidigare varit samlingsplats för de rika i trakten. Men nu blev det istället människor med lekamlig och andlig nöd som kom. En kall vinterkväll 13-dagen 1904, efter att ha predikat i Björbo, fick han under stora plågor föras till lasarettet i Falun för operation. Efter detta blev han aldrig riktigt bra till sin kroppsliga hälsa. Snart sade Wetterlund upp sig från sin prästtjänst. Prästämbetet lämnade han inte förrän 1915. Han gick ut i tro på att Gud skulle försörja honom och flyttade till Stockholm. Där skrev han det teologiska verket Andens lag till den harmagedonska församlingen med utgångspunkt från Romarbrevets 8:e kapitel och 1:a vers. Så finns nu ingen fördömelse längre för den som är i Kristus Jesus. Verket består av 1200 sidor. För den teologistuderande finns här många guldkorn att hämta. Vetterlund har ett säreget, rikt, mustigt språk då han skriver. Själv kommenterade han detta på följande sätt. Sen är det mitt besynnerliga språk som jag fått så mycket bannor för. Jag har verkligen två gånger försökt att skriva om andens lag på vanligt, mänskligt tungomål. Men då har jag fått mycket skarpa varningar från anden. Så har det blivit mig klart att jag måste skriva på mitt eget tungomål. Och så får den ta det som kan ta det. För att i någon mån kunna få en uppfattning, låt mig då få citera ett stycke ur andens lag. Långfredagen är en Guds domsdag. Då gick en dom över världen, men inte en dom av den kalla rättfärdigheten som uttager sitt in till sista skärven. Denna den gudomliga rättvisans dag är framskjuten till yttersta dagen. Utan den var den barmhärtiga rättfärdighetens vägbrytande dom till världens frälsning. Det var den skapande, flödande rättfärdighetens vågbrytande dom som bröt syndens, skuldens och dödens andemakt över världen genom lammets övervinnande. En nådesdom som i grund rev upp och rev ned frälsningsomöjligheten och lade frälsningsmöjligheten i dess ställe. Lammets långfredagskval är icke evighetskval utan födslokval, skapelsekval. Här krävs ingen lagisk eller juridisk gottgörelse, ingen summa av evighetspina, alltså ingen slutuppgörelse med fienden på långfredagen. Vilddjuret endast övervanns. Det finns ännu till. Synd, skuld och straffanden är inte utrotad ur världen. Lejonbjörns, leoparden och lammormen regera över alla som på jorden bo. Hela världen är ännu i den ondes våld. Guds vrede från himlen uppenbaras allt jämt över människors ogudaktighet och orättfärdighet. Ondskan går sin breda kungsväg genom tidevarven och stiger ondes våld. Guds vrede från himlen uppenbaras allt jämt över människors ogudaktighet och orättfärdighet. Ondskan går

0: Att Wetterlund inte lämnade mången oberörd vittnar följande händelse om. Då han en gång delade ut nattvarden kom han fram till en för honom okänd flicka. Då det var hennes tur att få del av de heliga sakramenten tittade han på henne och gick förbi utan att delge henne nattvarden. Efter avslutad nattvardsgång tillfrågade några honom varför han gick förbi henne. En människa med en så tung börda på ryggen kan jag inte belasta ännu mer. En kort tid efter detta bekände hon ett gammalt brott. Såg han vad hon gick för. Många år led Nils Petter av svag hälsa. De sista åren orkade han inte gå ut. Då bedrev han själavård hemma och via brev. När somliga av hans vänner inte hade förståelse för att han fick lida av sjukdom så länge, svarade han. Det tar sin tid att nå likhet med Kristus, så att ett undermedvetna kommer under andens inflytande och helgas. N.P. Wetterlund hemförlovades augusti 1928 efter en lång, utdragen dödskamp. Han hade levt som änkeman i 9 år efter sin hustru Maria. Makarna efterlämnade inga barn. Däremot, en helg varje år samlas fortfarande Wetterlundvänner i Orsa för att samtala kring hans budskap. Lika aktuella är dessa ord av honom då som nu, varje gång vi lyssnar till ordets förkunnelse. Ni bönemänniskor, glöm ej att be för mig. Du jagar aldrig närmare helvetet än då jag står i predikstolen.
1: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Vi har nu hört Stefan Dahlberg högläsa ur sin egen bok De svarade ja på kallelsen. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt måndag kväll klockan 18. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka vår hemsida på maranata.se eller ring 070 201 60 20. Jag önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Välkomna till gudstjänst i Roseniuskyrkan. Roseniuskyrkan vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Idag är det sjätte söndagen efter trefaldighet och temat för söndagen är efterföljelse. Jag som kommer leda genom den här gudstjänsten heter Arvi Birgersson och är medlem här i församlingen. Och skulle det vara så att du är ny här så är du extra mycket välkommen. Allting som vi kommer sjunga och läsa kommer upp här på skärmarna, men vill man följa med finns det en agenda att hämta vid ingången och även en blå sångbok som vi kommer sjunga de flesta sånger ifrån. Vi börjar med att be. Herre, tack för att vi återigen får samlas till gudstjänst. Kom med din ande och låt oss få ett möte med dig. I Jesu namn. Amen. Vi börjar med att sjunga sången 456, Bar du min börda.

Som inledning vill jag läsa dagens psalm, som är den 15:e psaltarpsalmen. En psalm av David. Herre, vem får vara i ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever rent och handlar rätt och talar sanning av hjärtat. Den som inte förtalar med sin tunga, som inte gör sin nästa illa och inte drar skam över sin granne. Den som föraktar den förkastlige, men ärar den som vördar Herren, som inte bryter sin ed även om det smärtar, som inte ockrar med sina pengar eller tar mutor mot en oskyldig. Den som handlar så ska aldrig någonsin vackla. Det är ganska tuffa krav som ställs här. Jag har rent av sagt omöjliga krav. Den som lever rent och handlar rätt. Alla har vi någon gång syndat och inte gjort det. Och därmed förtjänar vi inte att få bo på Guds Herrens heliga berg. Men i sin nåd har Jesus kommit och levt precis så här för vår skull. Därför kan vi utan rädsla gå fram inför Herrens tron och be och bekänna med dagens syndabekännelse. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi står upp och sjunger psalm 5, lov, ära och pris.

är ju sommar och sommarlov för söndagsskolan. Men vi kommer ändå att sjunga barnens sång som den här månaden är Tack gode Gud. Och om det är så att någon har lite barn som behöver pysselgrejer eller någonting att leka med, så finns det nere i hörnet där. Eller så kan man gå ner en trappa ner i lekrummet, och det går att lyssna på vad som händer här uppe från där nere. Så vi sjunger Tack gode Gud.

Vi ber: O kraftens Gud, som ger oss goda gåvor, låt din kärlek fylla våra hjärtan så att vi älskar dig och det du har skapat. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dagens gammaltestamentliga text är hämtad från första kungaboken, kapitel 19, vers 19-21. När Elia sedan gick därifrån fann han Elisha, Shafats son, som höll på att plöja. 12 par oxar gick framför honom, och själv körde han det 12:e paret. Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sa: Låt mig först få kyssa min far och min mor, så ska jag sedan följa dig. Han sa till honom: Går du tillbaka? Du vet ju vad jag har gjort med dig. Då lämnade Elisha honom och gick tillbaka och tog sina båda oxar och slaktade dem, och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han till folket, och det åt. Därefter bröt han upp och följde Elia och blev hans tjänare. Dagens episteltext är hämtad från första Korintierbrevet 9, vers 19-26. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till alla tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som är under lagen har jag blivit som det som är under lagen, fast jag själv inte är under lagen, för att vinna dem som är under lagen. För dem som är utan lag har jag blivit som en utan lag, för att vinna dem som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag, utan lyder Kristi lag. För det svaga har jag blivit svag för att vinna det svaga. För alla har jag blivit allt för att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet, för att även själv få del av det. Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Vi sjunger psalm 593. Jesus min Herre, dig vill jag älska.

Vi som kan står upp och lyssnar till dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i kapitel 9. När tiden för hans upptagande var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem, fast besluten att gå dit. Han sände budbärare framför sig och de gick iväg och kom in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg mot Jerusalem. När lärjungarna Jakob och Johannes såg det sa de: Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär den? Men Jesus vände sig om och tillrättavisade det. Och de gick vidare till en annan by. Medan de vandrade vägen fram sa någon till honom: Jag vill följa dig vart du än går. Jesus svarade honom: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. Till en annan sa han: Följ mig. Mannen svarade: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Jesus sa till honom: Låt de döda begrava sina döda. Men går du och förkunna Guds rike. En annan sa: Jag ska följa dig, Herre, men låt mig första farväl av min familj. Jesus svarade: Den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, Herre, tack för att du möter oss i ditt ord. Och låt oss få ta del och förstå vad du har att ge av det till oss. Det är ju sommar och därmed ibland lite enklare gudstjänster. Så dagens predikan kommer vara att jag läser en predikan av Stellan Bengtsson, som brukar predika här ibland. Om att följa Jesus handlar dagens texter. I den gammaltestamentliga texten möter vi profeten Elias och Elia. Dagen har kommit då Eliasa kallas att följa Elia. Han kastar sin profetmantel över Elisa och denne förstod genast vad detta betydde. Han skulle nu följa den gamle profeten och ta vid när denna slutade. Men först ville han ta farväl av sin familj, och så blev det också. Om att efterfölja Jesus talar pasten Paulus i dagens epistel. För honom handlar allt om att människor han möter ska nås av evangeliet. Aposteln själv är anpassningsbar. Inte i förhållande till Kristus och Guds ord, men väl till människorna. Allt för att vinna så många som möjligt för himlen. För andras skull kan han själv framstå som något han inte själv är, bara för att förhållningssättet kan bli andra till hjälp att möta Herren. I evangeliet möter vi Jesus och lärjungarna på väg till Jerusalem. Jesus vet vad som där väntar honom av lidande och död, men allt gör han frivilligt och av kärlek till den mänsklighet som vänt sin skapare och frälsare ryggen. Jesus följer sin faders vilja och lärjungarna följer efter Jesus. De kommer till en by, en samarisk by, som inte vill ta emot honom, och därför fortsätter det bara. Längs vägen möter de tre män som alla är positiva till Jesus. En av dem säger sig vilja följa Jesus vart han än går.
En annan vill först bara gå och begrava sin far. Och den tredje som vill följa Jesus vill först bara ta farväl av sin familj. Jesus svarade dem alla ganska avvisande. Så som han brukar tala till fariseerna och de skriftlärda som ständigt är ute efter att sätta åt honom. De här männen är ingen fiender. Ändå är Jesus väldigt tydliga med den. Efterföljelse är inget att skjuta upp eller att vänta med. Inte som i Elias möte med den blivande profetlärjungen Elisha. Här är det skarpt läge. Har önskan att följa Jesus landat i ens hjärta, ska inget annat komma emellan. Därför säger vi 1. Efterföljelse är inget att vänta med. Många människor har mötts och nåtts av kallelsen att följa Jesus. Tänker man tillbaka livet har de flesta minnen av att det här har stått inför ett val. De har mött en kristen de haft respekt för. En som varit tydlig med sin tro på Jesus. En kort stund i livet och evigheten har glimmat till. Kan detta vara sant? Finns det något annat att se fram emot än att till sist lämna allt kärt och bara läggas i en grav eller gå upp i rök och försvinna? Tanken på att det finns en Gud som har som regel kommit till en redan i barn- och ungdomsår. Tankar utifrån det som berättas för en ur Bibeln eller böner man bett i tidiga år. Men sen kom allt annat i vägen. Ja, varje ny dag går ju lätt att fylla med nya tankar och uppgifter. Det finns ju så mycket saker att göra. Även för en kristen är lätt att låta allt annat komma före en stilla stund inför Guds ord och i bön. Att skjuta på efterföljelsen är enligt Jesus förenat med livsfara. Så viktigt är det alltså. Därför är det idag allvarliga orden om att prioritera rätt och att följa Jesus är inget att vänta med. 2. Efterföljelsen får betydelse för medmänniskan. Det har med rätta sagts att den kristnas vardagsliv är den enda bibel som många läser. I alla fall är det den första bibeln som antingen leder till nyfikenheten på mer eller som i värsta fall får den att ta avstånd från att själv lära känna Jesus. Idag möter vi 3 människor som alla sett något i Jesus och lärjungarnas liv. Något som fått dem att bli nyfikna på mer. Till att själv börja följa Jesus. Jesus och lärjungarnas ord och vardagsliv har på något sätt utmanat dem. Utmanat dem till att prioritera rätt. Så är det också idag i våra sammanhang som vi står i. Bland människor som vi i vår vardag möter. Våra ord, värderingar och handlingar berättar för andra om vem vi följer. Vår efterföljelse kan leda till att andra blir nyfikna. Får Jesus leda oss i vår vardag kan andra bli nyfikna och så kan den helige ande ge också dem en önskan om att själv lära känna Jesus. Han som är mänsklighetens frälsare och till sist vårt enda hopp. Men faran för alla sökare är det som vi själva nog vet av erfarenhet. Att stanna vid en ytlig relation med Jesus. Bli en sympatisör med det han säger, men inte en mottagare av det han ger. Att förbli en sökare som tycker att det räcker med det och därför aldrig bli en som kommit fram, en finnare. Livet i tro på Jesus har ett fantastiskt mål, men vägen dit kan vara ojämn, krokig
och kantad med många svårigheter. Den som vill bli en efterföljare av Jesus behöver veta kostnaden. Att lämna allt, säger Jesus. Att inte sätta någon eller något, inte sätta något eller någon före relationen med honom. Inte ens det allra närmaste, säger alltså Jesus idag. Ja, den som ser sig om när han har satt sin hand i plogen, han passar inte för Guds rike. Så här allvarligt är vi vana att höra Jesus tala till sina motståndare. Det som alltid fanns där längs vägen och hade som mål att finna fel hos Jesus och få något att anklaga honom för. Men allvarsorden idag riktas till ditt och mitt hjärta. Och 3. Efterföljelsen gäller dig och mig. Den började den dagen vi blev Jesu lärjungar. Några av oss vet hur det var den dagen när vi vägde över från otro till tro. Dagen när Jesus blev verklig och tron på honom på riktigt. En del kan minnas en plats, en händelse, till och med ett klockslag, en dag eller en kväll eller en natt som blev avgörande. Från den stunden blev Jesus viktigast i livet. Sedan dess har lärjungalivet fortsatt med sina upp- och nedförsbackar, sina grå vardagar och med det lysande, men med sina grå vardagar och med det mer lysande, men nog för de flesta färre förklaringsstunderna. Vi vet hur det var för Jesu första lärjungar. Det var inte färdiga efter 3 års intensiv utbildning i lärjungaskolan. Lagom till examensdag flydde de alla, och dessutom var det en som förnekade och en som snart skulle tvivla. Det skulle alla som vi idag får erfara, att om det kom an på efterföljelsen skulle ingen av oss någonsin bli färdiga för Guds rike. Om det är något som efterföljelsen har lärt, så är det att utan Guds nåd skulle ingen himmel finnas för oss syndare. Allt av nåd. Allt för Jesus skull. Det är grunden och orsaken till att vi kan ha ett fast hopp inför framtiden. Jesus har på korset dött för att bringa försoning för hela vår mänsklighet. Nu gäller att den som bara tror på Jesus har löftet om det eviga livet. Det är en gåva som du och jag bara har att tacka och ta emot. Endast av nåd får vi komma. Endast din nåd ger oss liv. Med detta som botten i tron får vi nu i vår vardag leva Jesuslivet, ledd av hans ande, ledd av hans ord. Så blir Jesus synlig idag över hela vår jord och sargade värld. Som värd att efterfölja och värd vår bön och eviga tacksamhet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Och som ett tecken på denna efterföljelse får vi ställa oss upp och gemensamt bekänna vår tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven.
nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Vi får nu möjlighet att respondera genom att tillsammans med vårt lovsångsteam sjunga lovsång till vår Herre.

ber kyrkans förbön tillsammans. Helige Gud, kära himmelske far, vi tackar dig för att du har talat till oss genom ditt ord. Hjälp din församling att tro och hoppas. Ge oss nåd att leva i kraft av din kärlek och att fördjupas i gemenskapen mellan alla kristna. Hjälp oss att vara hängivna och klarsynta i vår tro. Vi tackar dig för hem och fosterland. Vi ber om din helande närvaro i våra hem. Låt ett förlåtande sinnelag råda i familjerna. Hjälp föräldrar att bära ansvar för sina barn. Låt våra barn och unga få växa upp i trygghet. Hjälp oss alla att troget följa vår Herre och att leva i församlingens gemenskap. Välsigna det som styr vårt land, riksdagen, regeringen och rättsväsendet. Gör dem som fattar viktiga beslut medvetna om sitt ansvar för rättvisa och medmänsklighet. Påminn den särskilt om det svaga och utsatta. Välsigna dem som genom företagsverksamhet skapar arbete för andra och så bygger upp vårt land. Gör oss villiga att fördela dina gåvor rättvist. Låt alla få en tryggad inkomst och ett människovärdigt liv. Befria oss från avund och hjälp oss att bemöta varandra med aktning. Bevara vårt land för krig och olyckor. Lär oss känna ansvar för naturen så att vi inte av girighet eller oförstånd förstör din värld och oss själva. Väck oss till ånger och omvändelse när synden får makt över oss och vi vänder oss bort från dig. Himmelske Fader, ditt ord uppmanar oss att bära varandras bördor. Hjälp oss att vara stöd för dem vars liv skuggas av sorg, sjukdom och ensamhet. Stöd och trösta dem som bett om vår förbön och som vi nu stilla ber för. Välsigna ELM:s arbete i Sverige och allt som sker inom vår sfär. Idag vill vi speciellt be för konfirmationslägrena på Brenäs, Åhus och Stranden och för sommarmötet nästa helg. Vi ber också för vår egen församling och vår nyplantering i Frösunda. Välsigna våra anställda Martin, Sofia och Erik och låt dig få god återhämtning och vila under sina semestrar. Välsigna vår kyrkas och hela kristenhetens mission. Låt allt fler finna frälsningen i Jesus Kristus. Vi ber för våra samarbetskyrkor och ELM:s mission i Eritrea, Etiopien, Kenya, Peru och Främre Asien. Styrk och trösta dem som ringaktas och förföljs för sin tro. Samla ditt folk från hela vår jord till ditt rike och hjälp oss att med förtröstan och hopp vänta på din sons återkomst i härlighet. Himmelske Fader, vi prisar dig för att din son Jesus Kristus har övervunnit synd och död. Tag emot oss i vår dödsstund och för oss till ditt rike där vi får prisa dig i evighet. Och så ber vi tillsammans med den bön som Herren själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.

Ta så emot Herrens välsignelse. Herrens välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Varsågod och sitt. Ja, det är ju sommar, så då händer det inte så mycket här i vår församling. Och känna till de kommande veckorna är att nästa söndag är det inte någon gudstjänst här. Utan då, om man vill gå till en lokal gudstjänst, så får vi hänvisa till andra ställen. Och vill man se något digitalt, så hänvisar vi till sommarmötet som sänds digitalt på elmsyd.se. Gudstjänsten börjar där 10:00, men det går ju att se i efterhand också. Och där finns sänds också hela helgens program. Så det börjar redan på fredag kväll och sen hela lördagen och hela söndagen. Så det kan jag varmt rekommendera. Nästa gudstjänst här i Rosenius kyrkan är söndagen om 2 veckor. Den 26 juli 11:00. Då är det Marcus Preston som håller i det. Ska vi få avsluta dagens gudstjänst med att sjunga psalm 465, och det är melodi A, om det är någon som vill kolla på melodin i sångboken. Han tar inte glansen av livet. Och under den sången tar oss även det upp en kollekt till Roseniuskyrkan och vårt arbete här. Enklast är att ge via Swish som kommer upp på skärmarna, och det går också att lämna kontanter på vägen ut. Vi tackar Herre för dagens gudstjänst. Låt oss gå i din frid.